0: dzimuka kuva nzeni kati hweti tizazu ni tizazu unyika mapatu yako anyedzana iye vitanuaka Newcastle ivulavula anyedzana ya kufikela amapatu yako kamuzungu inyedzana leyi uchelaka ka mati manwa mava makumeka kule ni muzungu mapatu yako matakubindzulela nakone utanyosha swinene lakaya. Hi tsinzekela kugangweni bya nongonoko wezwa namuntlha ave njomo yikulu ku vave swin'we Julie Mavota na Afonso Magule va le kude ku yengeta vhiki byi taka hi ta va kola ni man'wana madzungula.
1: Ta vurimi ni vufuwi.
2: Nongoloko wa Emission Provincial de Maputo u humelerisaka amintirho ya vubindzuli milandziwaka hi vayaki tiko.

0: kuma timi ya siku namuntlha hi dzumuke ku tlakuxiwa ku ya ka xiyimo xa swidoropana miganga ya ka N'wamba Magudi na Marakweni ni ku tlangeliwa ka siku bya ntsongwana matikweni hinkwawo ya misava nongonoko lowu wu lulamisiwini wu kombisiwa Julie Mavota ka vukhandziyisi bya Thomas Buruma
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

Mongo yanhlikani emser provincial de Maputo muhlayi Monica Novela xiyenge xa ta vonelela makhwati xitsimamisa mintirho ya ku lwisana ni vuhloti la swiharhi ni vuxavisi handle ka nawu alivaleni la ku hlayisa swiharhi hi xiyimo xa tiko amagwe xifundzankulu Tete a ku va ku tshimamisiwa mintirho leyi ku xaviwe switirho swintshwa swa manguva na lawa leswi nga ta tirhisiwa ku voneleleni ka ndhawu liya ni ku sivela ku dlawa ka swiharhi leswi swi hlayisiwaka ka livala leliya. Mahungu ma vula ni leswaku ndzeni ka makungu lawa 51 ya vavoneleli va ndhawu liya ya ku hlayisa swiharhi va ofisiwile ku va va tshimamisa mintirho ya vona a ku voneleleni ka swiharhi ni ku hlayisa makhwati a xifundza xa Magwe xifundzankulu Tete. Xiyenge xa ta vurimi ya xifundzankulu Gaza xi nyikele 2,000,000 ya matonelada ya timbewu ta mavele, tifejao ni mpunga a ku va ku pfuxetiwa mintirho ya ta vurimi ndzhaku ka ndhambi yi xaniseke muganga lowuya wa tiko. Nakona ku va ku tlakusiwa ta vurimi la xiyenge xa mindyangu ku nyikeliwe 93,000,000 wa swikomu hlayi ya ku fana ya switirho swa ku vuthela murhi lowu masin'wini ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Gaza. Mahungu lawa ma paluxiwe hi murhangeri wa xiyenge xa ta vurimi ni vutsheva xifundzankulu Gaza Ercilia Khau a tiyiseke ni leswaku hi khambi la ku sangula timbewu ti ta pfuna ku tlula 73,000 wa varimi ka lava 160,000 va kunguhatiweke. Ku tlula 6,000,000 wa vatsongwana va hanya ka matshamelo ya vusiwana tikweni hinkwalo. Hi vatsongwana vunyingi bya vona va swifundzankulu Niassa, Zambezia, Nampula na Cabo Delgado. Tinhlayo leti ti paluxiwe nyamuntlha hi murhangeri wa xiyenge xa ntsongwana ka ndzawulo ya ta ntirho hi genero ni assan sociale Angelica Magaya. Nkarhini wa kona munyiki wa mahungu a vuleni leswaku ntirho i wukulu swinene hikuva vatsongwana lava kumekaka ka vusiwana hi lava hanyaka ka swifundzankulu leswi ku nga ni nhlayo yikulu ya vayaki tiko. Angelica Magaya a vulavula mixo wa nyamuntlha ka nongonoko ka Feda Manyawa Radio Mosambiki hikwalaho ka wukulungeliwa ka siku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava. Na ku endleka leswo ndzeni ka minkhuvo ya siku la ntsongwana nyamuntlha nsati wa murhangeri wa tiko Geta Chapu a nyikele switirho swa vudahu ka muntu wa vudahu a ntsindza wa xifundza xa Mavhagu a xifundzankulu Niassa. Mixo wa nyamuntlha a doropeni la Maputo ku sangule nhlengeletano yo rhanga ya ndzeni ka nkama ya varhangeli va mintlawa ya tihuvu ta ku boha minawu hi xiyimo xa matiko ya ku vulavula xiputukezi. Nhlengeletano yi ni nkongometo wa ku lulamisela nhlangano wa 15 wa huvu wa matiko ya CPLB wu nga ta endliwa hi Judlo Ataka atikweni la Angola. Mahungu ma vula ni leswaku nhlengeletano ya siku lin'we yi fambisiwe hi murhangeri wa huvu yikulu ya ku boha minawu tikweni Margarida Talapa. Nakona ko nyamuntlha Margarida Talapa a yamukela varhangeli va mintlawa leyi va tihuvu ta matiko ya CPLP. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Huvu ya ntwanano wa nhlangano wa matiko ya misava yi ba ndleve ka leswaku masiku mataka ku ta tshuka ku tlakuka nhlayo ya tihanyi ni ku hoxeliwa timfanelo ta vusati. Nhlangano wu vula leswaku ntsena lembe li hundzeke ku vonekile 10,000,000 la timhaka ta ku hoxeliwa timfanelo nhlayo yi kombisaka ku tlakuka hi 10% lowu ku fananisiwa ni lembe la 2024. Tinhlayo leti ti kumekaka mukhwepa u paluxiweke hi sekretari general wa ONU Antonio Guterres u kombisaka tihanyi ni ku hoxeliwa timfanelo ntsongwana ni wansati ka 20 wa matiko ni lin'we lomu ku nga ni ku lwisana. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi emisori provincial de Maputo rindzela man'wana ka wora li landzelaka.

0: Kunene mwingiseti yokuranzeka yoge anzutini wanku wakuva hipangalatana kuva hiseketelana hlikanilo wa nyamuntla siku likulu siku leli hikulungelaka siku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava hi vulile na sungula mitirho ya hina leswaku hlikanilo hi ta kuma nongonoko wa nsati hi ku landza hi ta kuma nqambi ya vhiki naswoswi hi ku rhambaka mwingiseti yokuranzeka kuva u va na hina ka nongonoko wa nsati.
1: Wansati manyeleni.

Mongo enhlikani emser provincial de Maputo muhlayi Monica Novela xiyenge xa ta vonelela makhwati xitsimamisa mintirho ya ku lwisana ni vuhloti la swiharhi ni vuxavisi handle ka nawu alivaleni la ku hlayisa swiharhi xiyimo xa tiko amagwe xifundzankulu tete akuva ku tsimamisiwa mintirho leyi ku xaviwe switirho swintshwa swa manguvana lawa leswi nga ta tirhisiwa ku voneleleni ka ndhawu liya ni ku sivela ku dlawa ka swiharhi leswi swi hlayisiwaka ka livala leliya. Mahungu ma vulani leswaku ndzeni ka makungu lawa 51 ya vavoneleli va ndhawu liya ya ku hlayisa swiharhi va ofisiwile ku va va tsimamisa mintirho ya vona a ku voneleleni ka swiharhi ni ku hlayisa makhwati a xifundza xa magwe xifundzankulu tete. Xiyenge xa ta vurimi ya xifundzankulu Gaza xi nyikele 2,000,000 ya matonelada ya timbewu ta mavele, tifejao ni mpunga akuva ku pfuxetiwa mintirho ya ta vurimi ndzhaku ka ndhambi yi xaniseke muganga lowuya wa tiko. Nakona ku va ku tlakusiwa ta vurimi la xiyenge xa mindyangu ku nyikeliwe 93,000,000 wa swikomu hlayi ya ku fana ya switirho swa ku vhuthela murhi lowu masin'wini ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Gaza. Mahungu lawa ma paluxiwe hi murhangeri wa xiyenge xa ta vurimi ni vutshevi va xifundzankulu Gaza Ercilia Khau a tiyisekeni leswaku hi khambi la ku sangula timbewu ti ta pfuna ku tlula 73,000,000 wa varimi ka lava 76,000,000 va kunguhatiweke. Ku tlula 6,000,000 wa vatsongwana va hanya ka matshamelo ya vusiwana tikweni hinkwalo. Hi vatsongwana vunyingi bya vona va swifundzankulu Niassa, Zambezia, Nampula na Cabo Delgado. Tinhlayo leti ti paluxiwe nyamuntlha hi murhangeri wa xiyenge xa ntsongwana ka ndzawulo ya ta ntirho hi genero ni assan sociale Angelica Magaya. Nkarhini wa kona munyiki wa mahungu a vuleni leswaku ntirho i wukulu swinene hikuva vatsongwana lava kumekaka ka vusiwana hi lava hanyaka ka swifundzankulu leswi ku nga ni nhlayo yikulu ya vayaki tiko. Angelica Magaya a vulavula mixo nyamuntlha ka nongonoko ka Feda Manyawa Radio Musambiki hikola ka wukulungeliwa ka siku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava. Na ku endleka leswo ndzeni ka minkhuvu ya siku la ntsongwana nyamuntlha nsati wa murhangeri wa tiko Geta Chapu a nyikele switirho swa vudahu ka muntu wa vudahu a ntsindza wa xifundza xa Mavhagu a xifundzankulu Niassa. Mixo wa nyamuntlha a doropeni la Maputo ku sangule nhlengeletano yo rhanga ya ndzeni ka nkama ya varhangeli va mintlawa ya tihuvu ta ku boha minawu hi xiyimo xa matiko ya ku vulavula xiputukezi. Nhlengeletano yi ni nkongometo wa ku lulamisela nhlangano wa 15 wa huvu wa matiko ya CPLB wu nga ta endliwa hi Judlo a taka atikweni la Angola. Mahungu ma vula ni leswaku nhlengeletano ya siku lin'we yi fambisiwe hi murhangeri wa huvu yikulu ya ku boha minawu tikweni Margarida Talapa. Nakona kwa nyamuntlha Margarida Talapa a yamukela varhangeli va mintlawa leyi va tihuvu ta matiko ya CPLP. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Huvu ya ntwanano wa nhlangano wa matiko ya misava yi ba ndleve ka leswaku masiku ma taka ku ta tshuka ku tlakuka nhlayo ya tihanyi ni ku hoxeliwa timfanelo ta vusati. Nhlangano wu vula leswaku ntsena lembe li hundzeke ku vonekile 10,000,000 la timhaka ta ku hoxeliwa timfanelo. Nhlayo yi kombisaka ku tlakuka hi 10% loko ku fananisiwa ni lembe la 2024. Tinhlayo leti ti kumekaka mukhwepa u paluxiweke hi Sekretari General wa ONU Antonio Guterres u kombisaka tihanyi ni ku hoxeliwa timfanelo ntsongwana ni wansati ka 20 wa matiko ni lin'we lomu ku nga ni ku lwisana. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi emisori provincial de Maputo rindzela man'wana ka wora landzelaka.

Odi mwisito kuranzeka wa imsoro provincial di Maputo wa Radio Mzambiki etele kweza laka siku mwana kanshika nwana munta lani anavelaka lisa kunungolo kwa hina nkambea viki ukufikela tinda tinene kuina kuilaunga kona lukulikaru pangalatana hina David Ntimana yena mulamisi tlelo mkumbisi wanungolo kulu kankarilo uwanshikani namunta ishaulile Elsa Mangi Vitura Mapasi, Eliza Filippi, Mudumani, akuva ivulavula yena, ntombi ivelekiweke xifundzeni xa Zavala, xifundzankulu Nyambani, hi 14 ka Ndzhati a nga si tambura 1958. I n'wana Filippi Mudumani Mange, hosi ya ntumbuluku, na Doroteya Carlos Mthombeni, nsati wa 35-1, nga wa 36. Kwa sati wa usili Elsa Mangi atwaliwa ka mkulu hiko laka kuwa ali muntu kulu sinene lani ani 162 wa makwavu idzoito ka mauri anga agosto wa 1974 muimbele lilwei wanduma ikulu sinene Elsa Mangi asukiri kubaleka shifunza nkulu Nyambani akongo madoropeni nzinza wa tiko kama putum. Nani kumentano malembe ya kubelekiwa. Kinzi anu jidati.

0: Ya. Mamano vatsongwana. Andambi ya nyamwaka nkata iye teke mapimo. Iye veke kashimu shakwa ninga shipimisi man.
1: Hey. Siku umelela yini swa swintshwa kambe.
0: Hey. Hile swa kuni hundze hile ka mungano wa mina Manyisa. Ni vakuma vatswatsa matsavu woshe. Ya kuna mbe ukanzeliwa makanzeliwanga
1: ka. Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsale manyingi ya mavelenti manga.
0: Hi luya. Phenga na nchomu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
1: Yo.
0: Matsala mahahlukelile.
1: Mama no.
0: Swakudya swinga hali kona.

20 horas 45 minutos kunene hoyo hoyo kwa shienga cha mintijo ya siku za namuhla siku java tsongwana kunene himwe hoyo zela na hini kudumba ka leswaku nwi tava mulongoloka na hini ku mimbangu ya ku hambana hambana kusukela ku mimbangu ya ku hambana hambana mukumeka kone ka musumbuluko wa namuhla inaka hina vela leswaku ke a siku le dzi ili siku le dzi dzinga dza masula ili siku le dzi dzinga dza dzinene ili vhusiku bya kone kasi minti zwi zwi mi fambisa swidepswi hi tava hi kuma madzungula loko yi ba simbi ya 21 wards tsauka swoswo hi tava hi kuma anongonoko wa nyingi timukatiko dzongeni kutani hi ta famba na ku ya tlhasa nkama wa 23 horas na 30 minutos tsauka swoswo hi tava hi kuma ultimo journal me anoite kuva ku gama xiyenge xa mintirho leyi kunene misunguna ka hina nkama Julian Malati hala ya michinini Natalia Libombo zwi tule dzi hi twaka kunene hi n'wi hlinyela vuyingiseti lebyinene hi nge a vatsongwana ave siku dzavu ave vusiku lebyi byinene lebyi dza ku tala hi manyunyu hiya hiya zamba tiyo turutawu akuva a hi pfunisa kuva hi ku lunghela a vatsongwana.

Mazungula ya vusiku haimiso provincial de Maputo muhlai Natalio Libombo. Muzhangele wa tiko Daniel Chapo alosala mutsalo wa Mazungula Carlitos Kadangi hikola kakuva ayamukelile axiyiwa xikolo xa vito Liberdade de Imprensa 2026 ka xiyenge xa vito Impacto xiyiwa xihananiwaka hi nhlangano wa vito Reporters Sans Frontières. Ku tsalwa bya muzhangeli wa tiko ale ku hananiwaka xihiwa lexi ku mutsalo wa Mazungula luya swi tlakuxa tiko ni ku kombisa ku tihita ka tiko ku londziseni ka mintirho ya vukoli bya Mazungula tikweni. Musumbuluku lweyi hofisi ya nkosikazi wa muzhangeli wa tiko yi hanani masesta bazika ku ku tlula 1,300 ya vatsongwana va xifundzha xa le Mavhagu a xifundzha nkuluni Yansi ku fambini ka minkhuvo ya ku tlangela siku bya vatsongwana. Ku vatsongwana va hananiwiki swihananu leswi ku kumeka vatsongwana va hanyaka ni vulema va feliweke hi vatswele va nga vuswetini na ku swihananu leswo handle ka swakudya ku nga ni swigotso swa ku hambanahambana ku va va tlanga ha swone. Nhlangano wa wansati hi xiyimo xa tiko wu komba ku vindlavindleka hikwalaho ka ku va kuli kazi ku yengetelana nhlayo ya ku tshukuliwa ka vatsongwana. Ku sola loko ni ku vindlavindleka ku kombisi hi sekretari ya general wa OMM Sidali ya Chauke ku fambeni ka liendzo a liyenjiliki Centro Infantil Premier de Mayo a doropeni ntsintshwa wa tiko ka Maputo. Sidali ya Chauke a le ta haya mahlweni hi ku khomisa tingana tinhlayo ta vabeleki va tshukulaka vana, vatsongwana va ha pfumalaka vuseketeli bya vabeleki ni ku pfumala mahlayisela manene. Sekretari ya general wa OMM a le nhlangano wakwe wa ya mahlweni hi ku seketela vatsongwana va kazratiwaka hi yimpi ya xifundzha nkulu Cabo Delgado. Ntsatsiyo wa ku va ku helisiwa ku hoxeriwa ka vatsongwana eka talimbewu, ku va ku helisiwa ku xengiwa kwavo hi swiyenco, have mazito ma kumeki ntikelo ku minkhuvo ya ku kulungela siku bya vatsongwana Sofala. Nkosikazi ya muzhangeli wa xifundzha nkulu Sofala Emilia Budla ale ku seketela ntsongwana hi ntizo wa hinkwavo vanhu na ku nga langusiwi nghohe kumbe nhlonge. Vunanga bya tiko byi le xidzilweni. Ku luzi vutomi muchayi Peito Cheko, muchayi a tikombisiki swinene ku mintizo yakwe ya vuchayi bya bateriya ni swichayachaya swin'wana. Vayimbi vachayi kuluni va kombisa ku chavelela ni ku hlaya leswaku va kumeka xivundzeni swinene hikwalaho ka ku va va luzekeliwile hi Cheko. Peto Cheko fa a li xizo na a li muvumbi wa nhlawu wa Erieme na a luzaka vutomi hikwalaho ka mavabyi ni 66 wa malembe. Tinhla swi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vubidri bya xaka 30 ku ta hisa 32 graus centigrados, Beira, Maputo na Pemba 30 graus, Nampula 29, Kilimani 28, Vilankulu Nchayinchayi ku Pepa 27, Nyambani 26, Shimoyo 25, Kasilichinga ava 24 graus centigrados. Vayingiseti va zhandzekaka hi maencelo lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonkama hayimisor provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

0: xitiko xa dzongeni.
1: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni wa unhlanu 21:10
0: vukombisi bya madzungula ku hendleleti wa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
1: Xitiko xa dzongeni.

Namuntlha tikweni hinkwaro ku tlangeliwa siku ra ntsongwana. Mfumo wa tiko ra Mozambique hi le tikweni ra Afrika-Dzonga wu tivisa ku va namuntlha wu sungule ntirho wa ku vuyisa vayaki tiko lava dumeriweke hi xenofobia etikweni ra Afrika-Dzonga. Xiphemu xa 18,000 wa vatsongwana va karhi va kuma nseketelo wa ku hungula vusweti va hanyaka ka byona xifundza xa Ncongweni exifundzankulu Gaza. Leti ni nhloko ta ntshima ta mahungu lava hi nga ta ma hlavutelaka vusiku bya namuntlha ka juni wa lembe ra 2000 evintsege

A tshama koka n'wamba Maria lwei wa libungu, Maria lwei wa kuxonga kutani ke ni tshama kwala. 23 horas 21 minutos kungele kungani hi ta va hi le ka 23 horas na 30 minutos ku va hi kuma ultimo jornal.